0: Det var kjempeinnslag det der.
1: Han har vært med på det meste.
0: Ja, du himmel. Han
1: har ikke vært redd noen gang for å ta i.
0: Neida, han har ikke det. Så. Men det er rikt å få sånn der.
1: Ja, kjempeartig. Jeg koset meg glugg når jeg satt der i sofaen i lammet. Og.
0: Det vil jeg tro, det vil jeg tro.
1: Men skal vi gå på det store alvoret nå?
0: Nå må vi snart gjøre det. Nå, det er vel mange som sitter og venter. Ja, jeg håper jo det at vi har noen som ikke har lagt seg ennå.
1: Det klør nok i tastefingrene.
0: Ja.
1: Vi gjør det noe sånn som vi bruker å gjøre det. Vi kan jo skryte først ut at han Elif Lillemo har skaffet oss en kjempefint sånn pyntefat. Virkelig flott utskøren ja. Som... er kveldens gevinst.
0: Ja.
1: Og vi starter med, vi spiller en låt, og så lurer vi på i hvert fall hvem som sang, og helst
0: melodien.
1: Hvis de kan melodien også.
0: Og vi som sagt, det er likens i kveld som det bruker var, at de ringer inn på 751-91-333.
1: Ja. Nå spør vi han Terje Fint om han vil starte konkurranselåt nummer 1.

0: slipper det røde lyset igjen, Olaf.
1: Nei, men det var jo godt tenkt. Da har vi jo en lyttere.
0: Kan vi...
2: Ja,
1: hei. Hei, hei, ja.
2: Ja, Rune Solhaug, så ren.
1: Rune
0: Solhaug.
2: Solhaug.
0: Ja, det var trivelig.
1: Rune.
0: Ja. Det er en av de vi snakker om, Arnulf Øgsson. Vi tror faste lytter han.
1: Ja. Ja.
0: Hørte du hvem det her var for noen?
2: Ja, det var han Lasse Stefans.
0: Ja, det hadde du helt rett i.
2: Det regner, det regner.
0: Ja, du visste den også.
2: Ja.
0: Kunne ikke bli noe likere det.
1: Nei.
2: Nei, det skulle jeg tro.
1: Just, just.
0: Vi får se om Olaf har en liten
1: tengateg. Men det var noen Rune som kom. Skulle hun ha lett et troll vanskelig, men... Vi må bare ta det etter leste, sånn, sånn.
2: Ja, ja.
1: Og hva heter verdens største øy?
2: Verdens største øy, det, ja, det er Grønland.
1: Det er Grønland, du har så rett, du har så rett at...
0: Man kan det på rams.
1: Ja, det begynner jeg å tro. Og hva Rune kan styre med?
2: Nei, altså, vi har jo før det her en god grunn, nå er vi i Bjerkedal.
1: Ja.
2: Og jakta på såpass ver at vi får slått av åkerene noen gres.
1: Ja.
2: Og det klarer vi når vi går, så vi kom oppover og få... For det begynte å dreppe, men vi ble ferdig.
1: Åh,
2: Og så er vi nå hjemme og holder på der og jager på samme måten, for å få sly igjen noe. Det driter vi.
1: Det er lett, den lett å være enig med.
2: Men husene er tatt, så det er ikke noe problem sånn sett.
1: Neida, det er innevær det her. Mm-hmm.
2: Ja, det her er ikke å holde på ute, så det. Men vi skal nå komme oss og gå og finne noe søtt, tenkte vi i morgen.
1: Ja, har du plukket mye mer?
2: Nei, jeg har ikke plukket bær annet enn ut av fryseren.
1: Nei, ja, det skal jo også takes til fryseren.
2: Så, nei, jeg vet ikke hvordan, jeg har jo hørt ting, noen har jo funnet, og noen finner jo ikke, og jeg vet ikke, jeg hadde hørt bær, så jeg ser noe mørkt, altså, men du, kan jeg hende at det er så langt len, at det før.
1: Ja, det er det jeg vet hjemme.
0: Nei, jeg hørte Tine i går, det var jo folk som snakket om navrøk og hentet 5 kilo malta i skogen nå.
1: Ja.
0: Så det var vist veldig mye malta.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja da.
2: Ikke sant. Neida, det... Nei, vi har snakket om det før og plukket noe søpp.
1: Ja, just.
2: Men vi kan jo ikke søpp, hverken jeg eller noen grunn, så det kan være det. Det er ingen jeg kan.
1: Ja, det er det. Nei, men det var trivelig at Rune var med.
2: Ja. Takk for at du fikk var med, og ja. Det var trivelig å høre på dere.
1: Du er kommet på Arske, så.
2: Ja. Ja.
0: Tusen takk.
2: Fortsatt fin sending.
1: Takk og takk for det.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Det start kanskje Terje bare neste konkurranselåt.

0: Det var kjempeinnslag det der.
1: Han har vært med på det meste.
0: Ja, du himmel. Han
1: har ikke vært redd noen gang for å ta i.
0: Neida, han har ikke det. Men, det er lærerikt å få sånn der.
1: Ja, kjempeartig. Jeg koset meg glugg når jeg satt der i sofaen i lamme. Og.
0: Det vil jeg tro, det vil jeg tro.
1: Men skal vi gå på det store alvoret nå?
0: Nå må vi snart gjøre det nå. Det er vel mange som sitter og venter. Ja, jeg håper jo det at vi har noen som ikke har lagt seg ennå.
1: Det klør nok i tastefingrene.
0: Ja.
1: Vi gjør det nå sånn som vi bruker å gjøre det. Vi kan jo skryte først ut at han Elif Lillemo har skaffet oss en kjempefint sånn pyntefat. Virkelig flott utskøren. Ja. Som... er kveldens gevinst.
0: Ja.
1: Og vi starter med, vi spiller en låt, og så lurer vi på i hvert fall hvem som sang, og helst de kan melodien også.
0: Og vi som sagt, det er likens i kveld som det bruker å være, at de ringer inn på 751-91-333.
1: Ja. Da spør vi han Terje Fint om han vil starte konkurranselåt nummer 1.

0: vi det røde lyset igjen, Olaf?
1: Nei, men det var jo godt tegn. Da har vi jo en lyttere.
0: Kan vi...
2: Ja, hei.
1: Hei, hei, ja.
2: Ja, Rune Solhaug, så ren.
1: Rune
0: Solhaug.
2: Solhaug.
0: Ja, det var trivelig.
1: Rune.
0: Ja. Det er en av de vi snakker om, Arnulf Øgsson. Vi tror fast til lyttere.
1: Ja. Ja.
0: Hørte du hvem det her var for noen?
2: Ja, det var han Lasse Stefans.
0: Ja, det hadde du helt rett i.
2: Det regner, det regner.
0: Ja, du visste den også.
2: Ja.
0: Kunne ikke bli noe likere det.
1: Nei.
2: Nei, det skulle du.
1: Just, just.
0: Vi får se om Olaf har en liten
1: ting at jeg... Når det var noen Rune som kom, skulle hun ha lett et troll vanskelig, men... Vi må bare ta det etter leste, sånn, sånn.
2: Ja, ja.
1: Og hva heter verdens største øy?
2: Verdens største øy, det, ja, det er Grønland.
1: Det er Grønland, du har så rett, du har så rett at...
0: Man kan det på rams.
1: Ja, det begynner jeg å tro. Og hva Rune kan styre med?
2: Nei, altså, vi har jo føre her en gang, Rune. Nå er vi i Bjerkedal.
1: Ja.
2: Og jakta på såpass ved at vi får slådda åker av noen gres.
1: Ja.
2: Og det klarer vi nå i går, så vi kom oppover og få... For det begynte å dreppe, men vi ble ferdig.
1: Åh.
2: Og så er vi nå hjemme og holder på der og jager på samme måten for å få sli igjen noe. Det er dritvær.
1: Det er lett, den er lett å være enig med.
2: Men husene er tatt, så det er ikke noe problem. Sånn.
1: Neida, det er innevær det her. Mm-hmm.
2: Ja, det her er ikke å holde på ute, så det. Vi skal nå komme oss og gå og finne noe søtt, tenkte vi i morgen.
1: Ja, har du plukket mye mer?
2: Nei, jeg har ikke plukket bær annet enn ut av frysaren.
1: Nei, ja, det skal jo også takes til frysaren.
2: Så, nei, jeg vet ikke hvordan, jeg har jo hørt ting, noen har jo funnet, og noen finner jo ikke, og jeg vet ikke, jeg hadde hørt bær, så jeg ser noe mørkt, altså, men du, kan jeg hende at det er så langt ren, at det før.
1: Ja, det er det jeg vet hjemme.
0: Nei, jeg hørte Tine i går. Det var jo folk som snakket om navrøk med å hente 5 kilo malta i skogen nå.
1: Ja.
0: Så det var vist veldig mye malta.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja da.
2: Ikke sant. Neida, det. Nei, vi har snakket om det før og plukket noe søtt.
1: Ja, just.
2: Men vi kan jo ikke søtt hverken regel og grunn, så det kan bare det. Det er ingen som kan.
1: Ja, det er det. Nei, men det var trivelig at Rune var med.
2: Ja. Du, takk for at du fikk være med, og ja. Det var trivelig å høre på dere.
1: Du er kommet på Arske, så.
2: Ja. Ja.
0: Tusen takk.
2: Fortsatt til sending.
1: Takk og takk for det.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Det start kanskje Terje bare neste konkurranselåt.

0: cool, man. I told her, I said, so how about you come over to my place? You know, we'll get kind of reacquainted, you know. Come over and, you know, we'll do like we used to do, you know. Put on some Netflix. Order a pizza, get a pizza sent in, you know. Anything might happen, right? Right? Anything might happen.
1: Uh-huh. What'd you say? Uh-huh.
2: Hjertelig velkommen til Blues Train, og du forstår at vi har vært på Bluesfestival på Notodden, og for mitt velkommen så er det 32. festivalen. Men det er en stor opplevelse likevel, selv om jeg har vært her mange ganger, og du hører altså Rick Astley and the Night Cats. Det er de største, eller en av de aller største i bluesen, etter min mening. Bandet er jo bedre enn noensinne. De har en trommis som er en stor underholder ved siden av, og som tar mye av vokalen. Og vi har jo Kid Anderson da, som er en fantastisk gitarspiller. En av verdens beste, fikk jeg høre av en av hans kollegaer. Så vi kjører litt live til. Det var i stor stemning altså på Bok og Blues huset når gutta var på lørdag, og etter det så tar vi et kutt ifra platesamlingen deres. Ja, så langt.

Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.

0: Ja, det var godeste Rick Astley det med lilla dress og slips selvfølgelig, og sveisen veldig trimmet og fint. Han en gentleman fra innerst til ytterst, godeste Rick Astley. Vi må også nevne at årets bluespris, den gikk altså til Kjell Inge Broholm. Musiker og mann bak Blues in Hell, som startet i begynnelsen av september. Og han var både ydmyk og utrolig glad. Han fikk den av Varuna Lia, som delte den ut. Det var det, og så skal vi gå litt videre, men vi kan også fortelle angående priser at Albert Thorvaldsen, det jo sønnen av Kent Erik. Det en stor familie, de har vært veldig produktive her. Albert en av de som musikalske, det jo kanskje det nesten alle sammen. Men han fikk altså ny artiststipend, og han 20 år gammel, og han også, ser ut til å ha en musikalsk lengre karriere foran seg som sin far.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: De berømmelige Amerika-brevene kommer innimellom fra Alligator Records, og det jo veldig koselig da. Samme konflikten som de hadde for 20 år siden. Men innholdet jo alltid interessant. Nå dreier det seg om Chris O'Leary, som har gitt ut en CD som han kaller for, eller et album, han kaller for Blue Color. Han opprinnelig fra New York, og han skriver i pressemeldingen at han har levd et vanvittig liv, som, skal vi se, blues-stjerne. Spiller harmonika og synger, og skriver musikken selv. Mr. Master Chris O'Leary, som han kaller seg. Han har vært i krigen. Jeg vet ikke om det har gitt navn eller hva det er. Han har fremført masse sanger på turnéer, turnert med blant annet The Band, Levenhelm, og han har også fått lære mye av blueslegenden James Cotton, det jo ikke verst da. Og nå han altså da i stallen til Alligator Records. Og det jo en anerkjennelse det også. Så da skal vi spille litt ifra det nye albumet hans. Kommer her.

0: Chris O'Leary, var det han sa? Chris O'Leary med Nothing But The Memories, hentet ifra Blue Color. Og hvis du har prateønsker, så må du bare sifra til oss, så send en melding til eiffel@online.no, så skal vi oppfylle ditt ønske. Vi skal... Skal vi se, vi skal I hvert fall videre I programmet. Det noe helt sikkert. Det var noe jeg skulle fortelle dere. Jo, vi skal... Som de fleste vet, så jeg bluespoet og produserer og skriver en god del dikt. Så jeg tenkte fortsette med det en stund til. Og... Da hadde jeg tenkt å sette en plass til et dikt hvert blues train. Og nå må jeg ta et av de jeg har skrevet tidligere. Jeg har jo gitt ut 3 diktbøker, og den ene utsolgt for lenge siden. Der har noen få igjen av de 2 siste. Du interessert, så ta kontakt på 90-88-44-38. Jeg tar 250 kroner per bok pluss frakt hvis ikke du kommer og besøker meg da, det var tydelig det da skal vi se da går vi videre I vår platebunke vi forlater ikke festivalen enda men vi tar litt noen sidekick innimellom Så hvis du skriver dikt, så send gjerne et inn til oss. Fint hvis du hadde lest inn, for eksempel. Så kan vi spille her på Blues Train. Det hadde vært spennende. Det klart, vi skal jo høre på det på forhånd, da, og godkjenne det. Men her vi rause, I så måte. Nå kommer Sponsor Plus, som jeg skrev for mange år siden. Det fremført på I visse anledninger. Det kan være på når jeg underholder som bluespoet rundt omkring. Og en del sånne pensjonistforeninger det. Men også vært på litteraturhuset for en god stund siden. Og det var jo spennende. Og Sponsor Plus også blitt fremført I NRK P1 I programmet til Boll Thoresen for en tid tilbake. Men nå får du høre altså Sponsor Plus med musikk av Bent Chaney.
1: Dama mi forlot meg I morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik som åpent alle dager og setter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene Måtte fylle opp senga mi Så fant jeg Charlotte som snakket svensk Hun ble jo ikke, så forlot hun meg My baby's gone again Charlotte sponset av Ikea Hvor alt skrus sammen hjemme Den tredje kvinnen, Camilla I mitt univers Som leilighet 203 I Hans Nilsens gate 3 Var vakker og hadde et heftig temperament Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager unntatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet I mitt kjøttfulle lår Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat Modell Texas Bestilles på postordre Camilla gikk på byen Og jeg lå igjen og blødde Da kom en ambulanse fra Røde Kors Som var bankskiro 1607-56-99739 Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av leger uten grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12 til 03-00. løses for å trøste og bære. Så graver de alt og kan nås på telefon 90 88 0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen og Camilla satt med skjegg I postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet I NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Det var fantastiske Vanessa Collier, som kom altså nå til Blues, Nota Blues Festival, og gjorde for ordet også den gangen fantastisk artist. For fjerde gang hun på Nota, og det grunner til det. For et fyrverkeri. Og med sin sang og med sin saksofon og mellomsnakket hennes alt 100% det går i ett alt sammen og vi opplevde henne og i Håviks sangvar og ja hun blir kanskje litt bedre for hver gang hvis det mulig og håper at hun også kommer tilbake så jeg husker ikke om jeg nevnte det, men det var solgt altså 18.000 billetter. Og det såpass bra at de garanterer at også det blir Nota Blues Festival også I neste år I 2027. Så da kan du allerede begynne å glede deg til det.
2: Feel the blues with Blues Train.
3: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Tapte utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. Ganske kjent låt på denne plata, og den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister, Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platter. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records, Professor Blues feirer Buddy Guys 90-årsdag, 30. juli.

0: Det var selveste Buddy Guy. Og dette var da også en liten honnør til han på 90-årsdagen. Whiskey Ghost, han har greid å holde seg unna etter hva jeg forstår. Og det vel det beste, sterke saker. Jeg husker for vi var på denne turen med Harley Davidson gjennom, ja, vi kjørte 530 mil og var gjennom de kjente blues-stedene. Clarksdale selvfølgelig og opp Delta og vi endte faktisk opp i Boston og tok vi tog til New York. Fantastisk tur. Og da var vi også innom Jack Daniels destilleri eller fabrikk, whiskyfabrikk. Og jeg husker at vi vi kom bort på en sånn svær diger tønne i tre med en slags presenning over, og så sa guiden at nå kan vi åpne den, dytte den litt til side den presenningen, og så lukte. Og det gjorde vi, og da det var den harden kraft lukta, vet du. Det var jo sats, viskesats eller hva skal jeg kalle det. Buddy Guy, han har vel vært forsiktig med visken for gjennom at han blitt 90 år. Så da har han jo ikke vært så veldig på flaske, skulle jeg tro. Men du, verden, all den flotte musikken han har laget. Tusen takk for det, Buddy Guy. Og lykke til med 90-årsdagen. Den er vel over nå, feiringen.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Höstens vackraste äventyr Blues in Hell önskar dig välkommen 3 till 6 september på Scandic Hell Hotel, bara ett steinkast från Trondheim lufthamn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammans kan du höra runt 35 artister fördelat på 5 scener på Scandic Hell i dagarna 3 till 6 september. Check det fantastiska programmet på bluesinhell.no och köp festivalpass nu. Hjärtligt välkommen till Blues in Hell 2026.
3: Hamar Blues Club arrangerar Eftals Blues med det unge stjärneskuddet Otto Junior. Störst siden Vidar Busk sist. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.

0: Thank you.
1: Blues-turen går hele året rundt. Vi I det 26. året, og det har blitt en del sendinger etter hvert, men jeg håper at det gleder mange å høre på det, og har du en kritikk eller noe du savner, så meld ifra til oss. SMS 90 88 44 38. Og vi går altså på hele 17 radiostasjoner I Norge, helt opp til Nordkapp, og det blir veldig mange, mange tusen lyttere. Så hvis du vil prøve litt reklame, så det også bare å ta kontakt på 90 88 44 38.
2: Feel the blues with Blues Train.
1: Ja, det snart, vi snart ved vei sende for Blues Train. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med Cornelis Versvik. Han var veldig opptatt av blues, og Josh White, blant annet, var en av hans favoritter. Han sier at det var grunnen til at han begynte som som gitarrist og som artist. Og har en bok som jeg leste her som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Versvik. Og Claes Gustafsson sa han var veldig opptatt av blues. Så vi skal avslutte med han, og Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles. Jeg skal ikke skifte navn. Og jeg har hjelp av blusprofessoren, og han heter Dag Koman, og ikke minst hjelp av alt mulig mann og datamann og så, som legger ut sendingene, Roy Larsen. Gå gjerne inn på blusbluzz.no, der ligger det masse, masse blustrain nå. Jazz for alle ligger der også. Så går vi altså over til Merkur og Skugga, og det musikk av Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet. Og det liksom en del av den svenske musikalske sjela. Han betydde enormt mye og regnes for en av verdens største poeter. Og så satte han også musikk til, og den musikken, den lever den dag I dag, og nå det kommet en ny visemusiker på 31 år, og han heter William Sundman Saf, og han har spilt masse på tunnelbanen og slått gjennom der. Nå har han over 100 000 følgere på Facebook blant annet, og han spiller Bellman, så det suser etter. Nå kommer Bellman med Merkur vår skugga. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det skikkelig sving over den der.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du var jo for ung steg til å like sånn countrymusikk.
2: Ja, det er så vidt jeg hører for sent.
0: Ja, det regner med det. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinjen, eller ok, det jo to vegger til som skal males.
1: Ja, det det.
0: Hva dere har tenkt på for hans motiv der, Stig?
2: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Blekvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lånt et bilde hos han Øyvind Thomasen. Han har malt det selv, og det synes jeg det har vært veldig fint. Og så fikk jeg lånt bildet hos han Øyvind, og så fikk jeg kopiert det opp og forstørret det, og visst den til en Elling, og han falt også før det, så der ble det en utfordring å kunne få på veggen.
0: Er det fjell det også?
2: Det fjell I bakgrunnen, og så har du noe skogland, og så I kjønn, skogskjønn. Mm. Så det blir veldig idyllisk, så du får lyst til å ta frem kaffekilden på det der, altså.
0: Akkurat, så det blir vi ta med oss på senteret neste
2: gang. Ja, det må vi kanskje gjøre.
0: Hvordan blir det med fargene og det her? Blir det stort sett I samme tonene rundt hele, eller?
1: Det blir jo ikke helt I samme. Det, ja, ja, det vil si, det må jo harmonere tonemessig, det må det gjøre. Ja. Men det blir jo ikke samme lyse I de forskjellige, for det at det forskjellig natur.
0: Mm.
1: Altså, det okstinnmotivet, det jo mest bare fjell.
0: Ja.
1: Så bittelitt vegetasjon nederst da. Mens det andre, det jo bare vegetasjon.
0: Ja.
1: Men det kan ikke skille seg ut I fargetone, sånn gjennomsnittstone, altså sånn generelt tone, det må være samme. Så blir det helt stygt.
0: Ja, det klart. Så himmelen, det blir liksom I ett kanskje rundt, eller?
1: Ja, jeg har ikke tenkt det. Jeg har tenkt jeg skulle ha en egen himmel for hvert motiv, da.
0: Rett.
1: Så hver enhet skal være et selvstendig bilde, altså. Mm. Det tenkte jeg.
0: Så hører jeg at den tredje vegen, den mest spent på, den begynner man å tale den vakreste.
2: Ja, det det vel selvfølgelig, for du har vel tjuvtittet litt grann,
0: ja.
2: Manuskrittet vårt.
0: Ja.
2: Og da skjønner jeg vel lytterne at det et motiv fra Nerskardalen.
0: Mm.
2: Ja. Og der tror jeg å bli veldig fint. Du har elva litt I forgrunnen, så har du noen gårder inni der, og så har du da fjellmassivet da, helt I bakgrunnen. Og det jo også et mektig massiv sett fra den siden.
0: Og det som de som noe kjent oppi dalen, det vel tatt ifra Mæland omtrent og oppover dalen.
2: Ja, det kan det vel stemme, ja. Så det tror jeg blir veldig fint.
0: Men det blir jo også mye grønt.
1: Ja, det blir en del grønt, det blir det, det sant. Men det jo også en del blått I elva og fjellene.
0: Ja.
1: Så det blir en veldig fin konstellasjon av farge der.
0: Mm.
1: Spesielt.
0: Skal du lage noe skjelle I hjørnene på det her, fra bildet til bildet? Det blir som er... Nei, altså,
1: ja, det får vi se, men det kan hende at det bare det ene som malt helt ut, og at de andre to tones ut.
0: Akkurat.
1: Det lurer jeg på hva jeg skal gjøre, for da vil det bli en naturlig hoveddel, og så vil de andre flankere opp på en naturlig måte, uten at det blir for overdådig. For hvis du maler helt ut alle sammen, da vil det... Det vil ikke bli bra det, tror jeg.
0: Det for lagt det, eller?
1: Ja, det vil... Ja, det blir for... Altså, at himlene går sammen, altså hjørnet, og det to forskjellige himler.
0: Ja.
1: Det vil ikke være bra. Det må være litt luft imellom de tre akkurat. Motivene, synes jeg. Da vil de gjøre seg best, altså.
0: Ja.
1: Det vil ikke være noe bakdel, tvert imot. Det mener jeg vil være en fordel.
0: Nei, jeg så jo på det her du har I dag, at det var jo veldig lyst... Veggen har jo vært hvit før, men nå når jeg kom inn, så synes jeg også det møtt solen når jeg kom inn.
1: Ja, det mye lys I det bildet der.
0: Ja.
1: Og du skal ha følelsen av klar luft og liksom den blånende fjell og lys. Og sola kommer jo og dager lysstemninger på snøen. Altså lys og skygge I det bildet der. Det jo det som skaper hele bildet, faktisk.
0: Jeg så I dag grått ut jeg kom inn, det var jo ja. Sånn at når det blir dårlig vær, så kan vi gå inn på Korgen senter og få virkelig flott vær da.
1: Det skal dere gjøre, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, dere har noe som en måned, sa dere, at dere trodde kanskje at dere skulle bli ferdig. Skal dere ha noen sånn offisiell åpning av det her, Stig?
2: Jeg tror nå at vi må prøve å holde et lite kalas, da.
0: Ja.
2: Det tror jeg. Det tror jeg, altså. Ja, ha litt god mat og litt, kanskje litt dans og litt forskjellig. Det blir jo en Elling, selvfølgelig, som må være I sentrum da, den kvelden.
0: Da må jeg være forklare.
2: Ja. Jeg synes det blir såpass bra det der at jeg tror vi må spannere på oss en liten fest en kveld,
0: ja.
2: Finne en høvelig kveld her I løpet av
1: Ja, vi skal ikke gjøre for mye ut av det der da, men, men det klart det var artig med, med en markering, det har det jo vært. Det har jeg sett pris på, for det faktisk første gangen I så fall. Jeg har jo laget en del sånne veggdekorasjoner og Og det har vært åpning også på offentlig by, men jeg har aldri vært invitert.
2: Ja vel.
1: Det så det blir første gangen I så fall.
2: Da må vi bryte en tradisjon her I
1: kveld. Ja, det det blir artig. Det setter pris på. Ja.
0: Nå det sagt på lufta, så nå må jeg stå vel og holde.
2: Ja, men det forpliktende.
0: Så spiller her her, så ja. På meg. Ja, har du noen flere sånne prosjekt på gang?
1: Ikke sånne store vegger, nei. Det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke forløpig, men vi får nå så fyke av etter hvert om folk tenner på det der. Ideen om å male vegger for du vet det her jo vært vanlig, veldig vanlig faktisk I mange andre land I verden USA for eksempel jo veldig flink med sånne store veggmaleri på utesteder og, og mange av plasser mens her I Norge det ikke så mange av dem jeg så også når jeg bodde I Frankrike det var også en del sånne
0: Akkurat.
1: Og Belgia like så
0: Så det du har hentet ideene til, kanskje?
1: Ja, det var kanskje mest USA.
0: Ja.
1: Jeg har sett sånne ting. Der, der mye fett, du. De ikke redd for å slå opp ting der. Det hele husveggen, vet du. Svære fasader.
0: Jaha.
1: Med kjempemalerier på. Flott, vet du. Det pyntet opp et grått gatebilde, det.
0: Synes du det kjempeflott at det bilder og motiv fra området her? At det ikke noe sånn... Som kunst, som de kaller det da. Så ikke noen forstår noen ting.
1: Abstrakt.
0: Abstrakt heter det,
1: ja. Moderne kunst.
0: Ja, det jo ofte det som blir tatt fram ja, når det noe.
1: Det sant. Nei, altså jeg maler naturen, og jeg blir aldri ferdig med den. Den mener jeg evig grønn, den, så,
0: ja.
1: Så maler jeg, altså. Den blir vi aldri ferdig med, akkurat som klassisk musikk, det. Jeg liker jo ikke bare western, vet du. Jeg har jo også en sans for lettere klassisk musikk.
0: Ja, du snakker ja, musikk, ja, du. Jeg har hørt rykter om at du spiller instrument selv også. Du maler
1: ja, ikke bare. Ja, ikke noe musikk, sånn. Men, men jeg veldig glad I musikk, og en gang så var jeg jo helt bestemt på å skulle bli det kan jeg for låtskriver og utøver av Aha. lett popmusikk og western da. Men det ble med en demoplate I Liverpool Studio.
0: Ja vel?
1: Men det var artig det, når den tiden stod på, det var ja. Veldig spennende. Vi leide jo et helt band der nede, vet du, og sto på verre enn verst, og Ja, store byer, det var det. Jeg skulle jo være med I TV-showet I Tyskland nå. Ja, det var virkelig store byer. Men vet du, så kom jeg hjem, og så fra sjøen da, I Mønstergade, til mange, mange år til sjøs. 13-14 år, sånne sporadiske turer hjemme innimellom da.
0: Mm-hmm.
1: Og da hadde jeg gifta meg, og da, da ble det lagt på hylla det der etter hvert da. Jeg fant ut at... Det ble liksom delt mellom maling da, altså, og musikk, og det ble mer og mer maling etter hvert. Og så kom det noe enda mer inn I bildet da, som vi ikke har tid å ta opp her nå. Men det ble altså sånn at musikken ble lagt på hylla som hobby, og malingen ble da det som tok over han etter hvert. Mm.
0: Du har ikke tenkt å spille litt innimellom her nede selv, når du holdt på å ta en pause og ta fram gitaren?
1: Ja, du vet. Ja, det kunne jeg selvfølgelig gjort da. Jeg har jo på kveldene, når det ikke har vært noen der, så har jeg jo slått meg skikkelig løs der nede, men...
0: Kan du gjøre det når det
1: publikum også? Nei, jeg vet, det er sånn akustikk der inne at den blir nok forstyrret av de som skal sette I telefonene rundt om, for eksempel posten. Og,
0: ja, ja, det klart.
1: Så det ikke så enkelt det der. Dessuten, når jeg holder på å male, så jeg så travelt opptatt med det, og så sliten og...

0: Nå har vi noe hørt snakk om det her tusenårsskiftet, så ja, jeg vet ikke hvor mange år siden det begynte å snakke om det skulle feires på det her og der, og Trygve Ånes, hva så skal det skje noe i hennes når det blir noe årtusenskiftet?
1: Ja, det skal det jo. Det er jo, her er jo kommunestyret jo nedsatt, eller formannskapet er altså nedsatt i sånn, en sånn tusenårsgruppe som hadde vært i arbeid og hatt ganske mange møter. Og den består jo av Gisle Urvik som leder, og Elisabeth Rydså, Viggo Trulsen, Finnefjord, Leila Bogetverk, Bakmor fra Bjelka, Per Jomar Hol fra Korgen, og en av Bleikvastli fra Bleikvastlia. Og så Harald Horgen som kirkens representant, kan du si. Og de har jo jobbet både med det som skal skje i forbindelse med tusenårshelga og valg av tusenårssted og så videre. Og vi har begynt å få inn et programforslag fra de her nærmiljøutvalgene og fra det som kirka skal ha. Så, og det blir da, vil det bli sendt ut et sånt programfold her til alle husstandene i kommunen, der det står hva som skal foregå på alle plasser i kommunen. Og først i desember en gang,
0: ja.
1: Vel en kom.
0: Det der, når feiringen blir på selve nyttårsaften, er det konsentrert til det, eller?
1: Ja, hovedsaken er jo på nyttårsaften, men det er jo ting, for eksempel markeringen av tusenårsstedet, det skal være på den første nyttårsdag.
0: Ja.
1: Da skal det være en seremoni eller planlagt på Lappelle, som det fjerde.
0: Ja, på hennes, ja.
1: Ja.
0: Ja. På selveste nyttårsdagen, det blir jo det ikke så mye hus der ute, det blir sånn utendørs
1: det. Det blir utendørs,
0: ja.
1: Ja, ja. Så det, jeg håper nå på at været skal bli sånn passelig brukbar.
0: Det heter jo det ikke dårlig ved, det er dårlig klær, så i dag er det ja. Sånn unnskyldning, for klær er noe, altså.
1: Ja da, det må gå an.
0: Det på Lappella, blir det et sånt felles arrangement for hele kommunen, eller?
1: Ja, Lappella, det er hele kommunens et tusenårssted, og det her tusenårskomiteen, de er jo opptatt av at alle i henne skal få et visst sånn eierforhold til Lappella, som deres eget tusenårssted, altså som alle kommunens tusenårssted. Og det er jo, Lappella ble vært enstemmig av komiteen, og det er da tiltrådt av formannskapet, enstemmig der også. Så det skulle være greit.
0: Det der tusenårsstedet, er det noe spesielt for Hemnes, eller er det noe på landsbasis?
1: Nei, det er på landsbasis. Det her Norge 2000, det gikk jo tidlig ut og lovet 200.000 til hvert tusenårssted. Men så manglet det jo en del bevilgninger fra regjeringen, eller sponsorer, ikke det var for noe. Så det beløpet, det ble 119.500. Og det er fordelt likt på alle kommunene i landet. Og de pengene, de er kommet til Hemnes, de står på kommunens konto og vent på vi bruker. Så i går hadde det her tusenårsgruppa et møte og med Lappellas venner der man diskuterte både hvordan de her pengene skulle brukes og i fremtiden. Det er jo en prosjekt som skal gå frem til 2005.
0: Ja.
1: Det her utviklingen av tusenårsstedet. Og så liker han hva som skal foregå første nyttårsdag når det her skal markeres som tusenårsstedet.
0: Men enn rundt ellers i kommunene, hvordan skal det markere? Ja, skal det...
1: Nei, det er jo ifra, noen skal jo ha fakkelslange, altså de sier, de skal gå sånn fakkeltog og så inn mot sentrum og ha en markering der, og for eksempel i kirka i Korgen så skal det være en 2000-årsgudstjeneste med diverse, mens historisk kavalkade er planlagt tilbake, ja, og også på Hemnes så skal det være den her såkalte konserten som før hadde hetet julegaven. Den heter i år nyttårsgaven. Og det er jo musikkstudenter med venner ifra hovedsakelig fra Hemnesberg, men også fra resten av kommunen, som, og kanskje fra andre plasser, som går sammen om å lage en sånn flott konsert i kirka.
0: Ja.
1: Og diverse, på Finnefjord så skal det være utstilling der, på skoler og han på Bjerka, det tar vi sikk på underholdning med barnehagen og en Olav Ånoli skal ha prolog og det skal være fakkeltog og valgbetenning og ellers så tar man jo sikk på en stor verde på veten, så skal liksom samarbeide med verden på Mofjell, altså en borti Toven og Vassen, og så skal det jo være verde på så skal tegnes på vekthoven oppe i Bjerkadalen og muligens også på Snytuva og Kangsten. Det er det vi snakker om.
0: Det blir mye vedkjøring, eller vedbæring.
1: Ja, da, det blir
0: det. Jeg ser på Mofjellet, de har jo allerede begynt å oppfordre å ta bærved oppover det. Hvordan er det med oss i Hemnes? Er det noen som bærved, eller kjører vi bare?
1: Her blir antagelig forutsakelig skutertransport. Høres det ut for.
0: Klubben, er det aktuelt som en sånn?
1: Ja, det har vært diskutert det også. Og hva kan det bli til akkurat det der, det vet jeg ikke. For min del så, min oppgave i det her, det er jo å være sekretær til denne komiteen.
0: Akkurat, ja, sånn.
1: Så jeg kan på møtene og skrive referat og sende ut. Ja.
0: Så det ikke direkte underlagt kultursjefen?
1: Nei da, det ikke det. Nei. Jeg kan være sekretær for komiteen.
0: Men blir det på, her på selve nyttårsaften, eller...
1: Det er på selve nyttårsaften.
0: Det er nyttårsaften,
1: ja, alt det her, ja. Ja da, og så er det jo foreslått at det skal ringes en halvtime i kirkeklokken ifra klokka 12.
0: På natta?
1: På natta, ja. I Blekvasslia Korgen og Hemnesberg.
0: Ja.
1: En halvtime fra 12 til halv ett.
0: Mett i rakettsusen.
1: Ja da. Og noen plasser blir jo samling om felles rakettskyting foreslått. Og så er noe, ja, det er forskjellig. Det kommer som sagt i et, det er ikke alltid ikke helt klart enda på alle plassene, men det kommer som sagt i et skriftlig program som vi sender alle husstander i, ja, rundt 1. desember.
0: Men Hemnes kommune, skal de som kommunes arrangere noe spesielt, eller blir det her, er det Hemnes kommunes arrangement som du har nevnt opp dem?
1: Nei, da, kommunen har ikke som sånn, skal ikke arrangere noe.
0: Ja. Kanskje frist innboeren med skattelette neste år, for eksempel, siden det er tusenårsskiftet.
1: Yes, nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, ja, det er ordføreren som får ta seg
1: gang. Ja, det må ordføreren ta seg gang.
0: Ja, jeg ser du har en sånn A4-ark du har laget til her. Er det bare et internt bruk?
1: Nei, det er en sånn invitasjon som vi skal sende til alle lag og foreninger i kommunen, og det er en... Per Jomar Hol og han Viggo Trulsen som på vegne av det her 2000-årsgruppa har laget et forslag til en sånn invitasjon. Og det sendes til alle lag og foreninger i kommunen med oppfordring om å søke om å bli en av en sånn 2000-årsarrangør. Og det snakker om å yte ekstra støtte til 12 arrangementer i løpet av år 2000. Mm-hmm. Og da får du vedkommende arrangement, vi får da status som tusenårsarrangement,
0: ja.
1: i kommunen, og får da cirka, ja, gjennomsnittlig cirka 4000 kroner i tilskudd til arrangementet. Og det prøver de da skal få de arrangementene fordelt over hele året, og prøver å få forskjellige typer arrangement og skikkelig god geografisk spredning. Så det her blir da sendet ut ganske fort, og ja. Søknadsfristen der er 1. januar.
0: Ja.
1: Så det er noen spesiell sak, men det blir det altså ikke før i neste årtusen.
0: Nei, absolutt. Ja, får vi bare oppfordre lag og foreninger til å pønske ut noe, altså.
1: Ja.
0: Da får du bare takk da for praten.
1: Ja, klart.

0: Ja, nå har jeg hatt en og en halv hyggelig time på menighetshuset i Korgen. Og tema, det var da Beatles kom til Korgen. Og den som pratet om det var han Ove Larsen fra Heggedalen. Det var rikelig med folk som var interessert i det her, Ove.
1: Ja, det nesten så jeg føler at de må ha vært lure på noe vis, at de virkelig trodde Beatles kom hit, for det var jo noe voldsomt. Jeg har ikke vært borte i maken i så lenge jeg har holdt på. Nei, men jeg tror... I hvert fall ikke med noe artikkelstoff som skulle presenteres.
0: Nå foreleser jo du på Nesna og litt omkring ellers, men i dag var du på hjemmebane.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: For dere som ikke kjenner han, så han jo vokste opp i Heggedalen, sør for Bryfjelldalskrysset, kan vi vel si.
1: Ja.
0: Og ditt første møte med Beatles, Ove.
1: Ja, det var altså en kompis. Vi var jo ikke mange i nabolaget. Vi var tre jevnaldringer som bodde en kilometer eller to imellom. Og det var da Knut Einar på Sola som fikk seg platespiller og noen singleplate. Og en av dem var da Ticket to Ride med Beatles. Og det var jo storveies greier. Det var i hvert fall noe helt annet enn det vi har hørt tidligere.
0: Da åpnet det seg en ny verden.
1: Ja, på et vis så gjorde de det.
0: Bestemte dere for å logge gruppe da?
1: Ja, vi har noen sånne husmorgitarer hjemme, både jeg og han, Knut Einar. Han har jo en sånn gitarskole, Jørgen Ingmanns gitarskole.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg har begynt å klimpe etter den, og jeg prøvde å følge med så godt som jeg kunne. Og så har vi noen kjenninger på Bjuranes, så etter hvert så ender det med at vi skulle prøve å lage en gruppe. Da.
0: Og da ble det øving på Reine Mond, da, sånn står det?
1: Ja. Det var det som ble øvingslokalet etter hvert, og der var jo hun, mora til Ståle og Dagmar, som nå er 96-97 år gammel. Hun var enestående, vet du. Når vi kom dit, så hadde de et sånn uthus der, og der har hun fyret i ovnen, så det var oppvarme, og etter hvert som det lei på, så kom hun med mat og kaffe, så det var full servering. Og attpåtil, jeg husker, det gjorde inntrykk, hun satt i lag med oss og hørte på Jimi Hendrix, og har ikke et kritisk ord til det. Nei, det synes hun var alle tider.
0: Men det måtte jo være en viss stilforskjell på en fra Sørfjellet og en fra Liverpool.
1: Ja, det kan man jo trygt si.
0: Alla dere langt hår, for eksempel?
1: Ja, ja, ja, ja da, ja da. Vi begynte jo med det selvfølgelig, å skulle ha langt hår. Det var jo det som var til forskjell fra tidligere, at alle denne amerikanske og engelske populærkulturen, den kom jo... Ja, på Fjellali-butikken som var like ved her, der skjelte jo både hagle og elektrisk gitar. Og i kioskene sånn, så var det jo, hva de nå heter alle, poprevyen, og når vi kom til Morsjøen litt senere, så fikk vi jo tak i engelske aviser også, som var sentrert bare omkring populærmusikk.
0: Da. Akkurat.
1: Så det var jo lett tilgjengelig, og plate ikke minst, så man kunne gjenta det her i det uendelige.
0: Så dere var egentlig litt selvlært?
1: Ja, ja, ja, definitivt. Det var,
0: for ditt møte med musikken ved Korgen sentralskole, det var jo ikke Beatles.
1: Nei, nei, nei, det var jo noe helt annet som jeg sa her, at det var jo triangel og trepinne og blokkfløyte selvfølgelig. Det var en stor avstand mellom det pedagogiske repertoaret og det som man egentlig vil høre på.
0: Men dere dristet dere jo til da, å ha en konsert.
1: Ja, det var vel omtrent vår eneste opptreden. Vi spiller på noen sånn elevkveld på skolen.
0: Det var i gymsalen?
1: Ja, ja da.
0: Og da hadde dere sydd opp kostymer da?
1: Ja, vi har jo tatt noe i bruk, noe gammelt, gammelt kostyme. Da. Jeg har noe faren min sin lange frakk, og han Knut Einar, han stilte jo i en sånn slakterjakke, som var en skinnjakke som var full av størknet blod fra diverse sauer som han måtte ha bøtt med livet. Og, ja da, så... Så vi gjorde oss nytte av det som vi har i nærmiljøet.
0: Ja, hvordan var det da å komme på scenen for første gang?
1: Nei, det må du ikke spørre meg etter, for jeg husker jo ingenting av det annet enn at vi var så nervøse vi holdt på å omkomme. Så, neida, det var jo selvfølgelig stort på en måte. Man har jo et behov for å bli sett og liksom eksponere seg og sånn, så det er klart, men...
0: Jeg tror det gikk et gjesp gjennom hele salen. Jeg var jo til stede.
1: Ja, du var det.
0: Jeg tror det var i 68 det der.
1: Ja, det kan nok stemme.
0: Så det var en av de første kulturelle opplevelsene jeg har i Korgen.
1: Ja. Det er rart at du bor her fremdeles.
0: Ja, jeg ventet på reprise.
1: Ja, kanskje det. Ja, vi har gjort en slags reprise i kveld.
0: Ja, det var kjempeartig. Jeg husker han på dokk-gruppa. Det var en av dem var så beskjeden at det var så vidt han tog fram om sceneteppet.
1: Ja vel, ja, det var sikkert deg det da.
0: Nei, det var han på Solås, lurer jeg på det.
1: Ja, Knut Einar, ja. Han var jo solo-gitarrist, han var jo en veldig flink fyr å spille gitar, så det var i hvert fall ingen grunn til å være beskjeden. Ja.
0: Og så husker jeg på at han Ståle og Kari har jo et enormt nummer i tillegg.
1: Ja, da, de var jo begynt litt, vi skal si, på siden av oss og før oss med å sønge og spille i lag, da, liksom som en sånn duo med gitar og to stemt sang.
0: Jeg husker på at de spilte Jackson. Da gikk det et gisp gjennom salen.
1: Ja.
0: Men fortsetter dere når vi er da?
1: Det var jo litt spilling etter den tid også, men det var jo litt mer sporadisk da. Jeg var noe med i kort periode i en gruppe som heter Frost i Morsjøen, men det var noe egentlig på slutten av gymnasietiden og etter den da, det er et halvår der.
0: Men du har drivet med musikk hele livet, du?
1: Ja, for så vidt altså, jeg begynte jo å spille fiolin jeg var 20 eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Og så etter den tid så har jeg mye å ta igjen, for å si det sånn. Så det har jeg jo gjort. Og han Ståle, han har jo vært musikklærer på videregående i Morsjøen, ja. Så han kom jo tilbake til den gamle skolen. Ja.
0: Så det viser jo det, at det var litt kvalitet i det dere gjorde, altså.
1: Ja, det var i hvert fall en spire til å fortsette, kan man jo si. Kvaliteten var det... Det kan vel diskuteres, men etter datiden så var det vel greit nok. Nå er det jo sånn at... Jeg hørte noe nettopp fra kulturskolen her i Hemnes, og han Rune Ervik spilte og sånn her, og det var jo helt... Vi var jo ikke i nærheten av det nivået der, når vi holdt på.
0: De er jo avansert mange der.
1: Ja, og det er jo... Tida har forandret seg, både at man har kulturskole og opplæring sånn, og ikke minst tilgjengeligheten på nettet. Altså, man går inn på YouTube og får instruksjonsvideoer og ser hvordan ting gjøres. Ja. Du kan bokstavlig talt se fingersettinger på, for å kopiere ting. Da.
0: Men uansett, da Beatles kom til Korgen, det var et grunnlag som ble lagt.
1: Det var det. Det var det absolutt. Så hadde ikke kommet om en bare på plate, så har vi nok ikke holdt på med det vi gjør i dag. Det er helt sikkert.
0: Det var i alle fall interessant. Det kan jo nevne for lytteren i Radio Korgen at du har med deg han Snorre Sivertsen og Halvard Kjelen i tillegg. Det ble en kjempefin kveld.
1: Og så har vi jo et, som mange har feillest på plakaten, et prakteksemplar, eller plateeksempel. Ja. Vi har en Kjell Ervik som stilt med et godt gammeldags stereoanlegg fra 60-tallet og spiller LP-plater.
0: Ja, det var skikkelig flott alt. Hjertelig takk for en fin kveld.
1: Jo, selv takk.

0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei, Andreas Målvatten.
1: Ja.
0: God kveld.
1: Vel.
0: Å ja, du sitter og der noe minner.
1: Jeg har satt og hatt den fine musikken din.
0: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
1: Jeg har ikke anet at du var så flink og sted.
0: Ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
1: Ja vel.
0: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du sitter og minner mye nå.
1: Nei.
0: Jeg ikke det. Jeg tenkte på noe elvebruse.
1: Nei, ikke så
0: galt. Ikke så galt. Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, så sier
1: det
0: sånn.
1: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det fint, for... hvis vi ikke har hatt terskelen... Eller terskelen her på nede av vattnet... Så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
0: Ja, det klart når det blir såpass vannføring så det noe.
1: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover grøsset.
0: Er det kjempemye vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
1: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tida at elver rann jo som normalt utenom flomtiden, ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Har du vært og sett overløpet på dammen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at per I dag så regner jeg over I alle fall bortimot den 25 cent.
0: Ja, akkurat.
1: Det var 21 forleden dag.
0: Akkurat.
1: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lisbonvatnet, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som regner over nå, eller det var for 2 dager siden.
0: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatta vi har.
1: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig om at han såpass varm som han for han ikke, det jo ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
0: Ja, det klart. Det jo bra mye snø gjennom
1: fjellene. Ja, da, det det.
0: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
1: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
0: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
1: Ja, det det.
0: Det minnes ikke mange meter, men det sikkert et fint skue, det.
1: Ja da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får den sikkert se det.
0: Akkurat, ja. Ja. Så du ikke vært oppe?
1: Nei, jeg har ikke vært det. Jeg har ikke hatt tida før.
0: Nei, det sant. Du pensjonist.
1: Ja.
0: Derfor har du ikke tida.
1: Nei.
0: Det vel sånn at
1: jeg
0: får det så travert.
1: Det det travert.
0: Ja, hva du driver på med?
1: Nei, I dag dag har jeg stekt kammkaka og svenskkaka.
0: Jaha.
1: Men det skal jo gjøres det også.
0: Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
1: Ja, det ikke arbeidslig.
0: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass.
1: Nei.
0: Det ingest. Så du, gråvatten sånt, det jo utgått for I bra stund, kan regne med.
1: Ja, det det.
0: Du har ikke vært eller noen av dere oppe der?
1: Nei, jeg har ikke vært oppe enda.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
0: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
1: Ja, for å... Ja, det det. For å frisk. Det
0: for tidlig. Ja, vattnet for kaldt enda.
1: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker han til litt med vattnet. Det var varmt til å begynne med, men det sa meg at vattnet kom ny under elvet, for elvløpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtest igjen, og det jo det at det måtte mer snuvatten I forståndvattnet.
0: Skal du lure på om det kommer vatten over I forkjensvattnet nede?
1: Ja.
0: Det gjør det?
1: Ja, jeg snakker med en kar I dag.
0: Jaha.
1: Han har vært der oppe I går.
0: Akkurat.
1: Og da rann det over.
0: Jaha, akkurat. Ja, for ut av Akersvatten vel også bra fullt. Det bare med å få tak I noen fra Statkraft for å høre.
1: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de hadde lest på Statkraft.
0: Nei, jeg har jo tenkt jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men det var ikke så enkelt. Nei. Folk vel
1: men jeg vet bare det at Kjensvatnet renger over I Stormorvatnet, og det over I Stormorvatnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
0: Ja da,

0: for han andre er ikke tøft det
1: Ja, nei, men det var kanskje greit å få det, det løpet gjennom, få det renska litt, for det klart...
0: Ja, det
1: Det, hvordan det bra for Lichmolvatn og sånt at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking eller hvordan det for fiske, jeg tenker fiske og sånt
0: ja først og fremst så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring enn Lichmolvatnet det jo soleklart for det blir jo bare bedre vatten og det blir skiftet ut det gamle
1: ja.
0: Og når det gjelder fiske og benteng så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle jeg tror at fisken han går imot strømmen så han er mye fisk nå her oppe
1: ja.
0: Og når det var noe varmere vattnet så jeg jo han spratt og da var han helt oppe I gresset
1: akkurat
0: ja, ja.
1: Kanskje han beita der?
0: Ja, han sånn, ja. Beit oppi, ja. Så ikke har vært vatten oppe lenge, det klart.
1: Ja.
0: Og det jo like en som på Stormålvattnet, de fisk jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vatten at de får det mest.
1: Ja.
0: De går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
1: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn ja. Det var før. Og det klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddent.
0: Ja, det
1: det. Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvet I år, men i fjolhøsten av vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
0: Ja.
1: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
0: Ja, det var der han gikk.
1: Ja.
0: En leif målvatt. Og han meldet der, og de har vært og holdt på han skulle legge tervtak på det der målvast, stor målvastua, altså målvastmostua.
1: Jaha.
0: Og så hadde han med seg 3 garn, så han lep lånt hos meg. Og han satt dem der, der ned for landet, han fikk 30 fisk.
1: Ja. Ja, det er jævlig, han var mye fin fisk også.
0: Ja, det var noe mest fin fest. Det var noe vel en og annen som var infisert med orm, men det var noe vist ikke mye.
1: Nei, jeg har hørt det. Vi har jo fått denne festen I Europa, men vi har ikke vært bort I Moskva.
0: Nei, det var ikke all.
1: Nei.
0: Neida.
1: Nå kan jeg vite om det skjedde på plassene, eller om at det...
0: Kan det noe også, ja. Men Ørheten, for eksempel, han blir ikke infisert.
1: Nei, det røyre.
0: Det røyre, ja.
1: Tror du det kommer noen fisk fra Stormålvatnet og ned til Lichmålvatnet? Når det blir sånn overløp?
0: Det var et vanskelig spørsmål.
1: Ja, berger han seg, tror han berger seg over overløpet? Ja,
0: det kan han ta. Han kan ta berger seg over dammen ved såpass vannføring som det nå.
1: Jaha.
0: Men at det kan bli noen mengder med fisk så færne over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det ikke før, men det var noe det platedammen, den gamle dammen som stod der. Det kunne være en og annen som gikk ned på denne platen der som kunne se ifra siden, men det var ikke noe ansamling av fisk.
1: Nei, hvis man snakket om det når de kjensvannspøl, altså der oppe, at hun ble liksom, etter at det ble overløpet på kjensvannet, så gikk det et par år, så ble det så gikk et fiske. Jeg vet ikke om at det har med at fisken kom ned I øynene, eller ikke det var, at det ble bedre vatten.
0: Jeg tror det at hvis et vatten som blir oversleppt til et annet, at hvis det mye fisk I det, så vil fisken automatisk gå ut ifra det vattnet for eventuelt det finnes et bedre matforhold.
1: Mm.
0: Men hvis det et vatten som godt matforhold I, så tror jeg heller han går mot strømmen.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, jeg har I alle fall fått den erfaringen her på Lichmolvatnet, ja. For jeg har ikke sett at det har vært noe mindre fisk etter et overløp på Stormålvatnet.
1: Nei, akkurat.
0: Nei.
1: Nei da, det ikke sikkert det har så mye. De vel bra stedbundet å fiske.
0: Men det visste jeg da, når de slept Stormålvatnet over første gangen, for da var det jo kjempe mye dårlig fisk på Stormålvatnet.
1: Ja.
0: Det var virkelig dårlig fisk, og han kom ned her, og han for helt ned til Bjerkesjøen.
1: Åja, jaha.
0: Han fikk han jo helt ned nede med

Ja, det travle tiden, nå for tiden. Jeg har sannet det mye å gjøre noen dager. Så mye at jeg ikke rekker noen ting av det. Akkurat som når jeg ikke har noen ting å gjøre. Jeg gjør ingenting. Men det gjør ingenting, for nå har jeg mye å gjøre. Jeg har nemlig fri nå. Og når man har fri, så pleier man å gjøre ting jeg ellers ikke gjør. Og det er mye. Det verste med å ha mye å gjøre, er å finne ut hvem man skal begynne. Det som har vært mest fristende, er jo selvsagt å begynne med det man sist skulle ha gjort. Sånn at jeg har hatt følelsen av at jeg snart var ferdig med det jeg skulle gjøre. Men da vil vel sannsynligvis det jeg først og fremst skulle ha gjort, aldri bli gjort. Og det vil være dumt gjort. Derfor må jeg bite ihop tegn og begynne framanifra igjen. Og det er ikke fort gjort. En god liste over alle gjermålene er kanskje grei å ha. Jo, visst, det er bare å innse at det er helt nødvendig. Men da må jeg først finne en blyant og et stykke med papir, så jeg kan få laget denne liste. Og papiret skulle i alle fall være greit å finne, for det ligger og flyter overalt. På alle bord og under alle bordene, både til styrbord og babord. Og det flyter både høyt og lågt, på gulvet, eller kanskje rettere sagt på dørken, så mye som jeg har av det. Blankt papir derimot, sånn som Preussen har, nei, det har jeg visst ikke. Men finner jeg ut etter en stund, sleting. Men jeg har mye annet rart som jeg finner igjen. Posen med gulrotfrø som jeg leter så iherdig etter her i vår, lå jo faktisk hele tiden i reolen på hobbyrommet. Og klespørsen jeg har savnet å ligge under kjøleskapet og gjort jobben sin der. Og når jeg sier nøyene etter, var det nok større behov for børsen under kjøleskapet enn på dressjakka mi. Ja, derunder må det sannsynligvis vaskes. Det har jeg sett høyt på lista når jeg bare finner papir og blyant. Det er sannelig ikke lett å finne både papir og blyant. Det er jo vanskelig nok å finne bare en av delene. Hadde ikke stia at jeg skal ha rengjering under kjøleskapet så høyt på lista, så kunne jeg jo enkelt og greit lage hele lista i støvet som ligger under der. Da kunne jeg jo enkelt og greit innstilt blyantjakta, så vel som papirfangsten her og nå. Men jeg glemmer nok ganske sikkert de siste gjæremålene når jeg vasker bort støvet, så da er det fornuftig å ikke notere noe i det hele tatt. Der fant jeg vest ulite papir. Endelig. Baksiden av et brev jeg fikk ifra en venn inne for litt stund siden. Det skulle nok gå an. Heldigvis har jeg hatt det så travert i det siste at jeg ikke har hatt tid til å lese brevet. Så kan hun jo ikke forvente å få svar heller. Der tjener jeg faktisk så mye tid som er penger, at jeg kunne ha betalt portoen til brevet, om det har bare skrevet og sendt det. Men jeg har hatt nok aldri rekt å skrive brevet. Jeg som har så mye å gjøre. Jeg vil vel knapt ha tid til å lete etter papir for å skrive brevet på, tenker jeg. Eller finn en blyant for den saks skyld. Det sliter jeg med nå. Det er ikke lett å finne en liten blyant når en har så mange småting som flyter omkring. Innimellom alt papiret, selvfølgelig, har jeg bare ikke hatt så mye annet gjør, skulle jeg nok ha ryddet litt her. Men siden jeg er en sånn travel kvinnfolk for tiden, roter jeg sikkert i stan. For noen blyant, det finner jeg slett ikke. Hvis ikke, vent litt,
Der borte ved oljekammen ligger det noe gul-oransje. Jeg onektelig drak kjensel på. Det skulle da vel ikke være. Jo, vest. Det jo en blyant. Ja, det må jeg si. Etter bare en drøy times leting har jeg funnet både blyant og papir, og jeg klar for å lage lestemming. Hvis jeg bare kunne ha funnet blyantspiseren, da. For denne blyanten var ikke mye å skrøte av, og langt mindre å skrive med. Men blyantspiseren kan det nok bli verre å finne. Ja, ut fra blyantspissen og døm, så det nok betydelig lenge siden jeg har brukt spisseren, enn blyanten i alle fall. Men blyantspissen har jeg ikke tid til å lete etter nå. Det så mye som må gjøres ute i hagen også, og så har jeg ikke tid til å gjøre mer innomhus. Nei, nå går jeg heller ut og gjør ingenting. Så rekker jeg kanskje å se litt på TV-en etterpå, for der det jo i hvert fall ingenting å se på.

0: God kveld, Odd Blekastli.
1: God kveld, god kveld.
0: Det var litt sent, men jeg går ut ifra at du legger ikke så tidlig.
1: Nei, du vet, på denne tida her på året, da når det lyst nesten døgnet rundt, så skal jeg ikke søve så veldig mye. Nei.
0: Man skal ikke søve bort sommernatten.
1: Nei, det rett.
0: Jeg snakket med deg den 20. april, når jeg har sendingen, og var du litt spent på hva det gikk med overvintringen. Fikk du noe skade?
1: Nå, du vet, det laget seg noe bra til da, på den tiden sist vi snakkes da, noe før det da. Det klart, skade hadde vært, det noe delvis fryktelig store overvintringsskade. Så det mye å gjøre på denne tida.
0: Ja, så om det var lite snø, så?
1: Ja, nei, det har ikke så veldig mye å si. Lite snø, det nesten det verste. Hvis det mye snø, så kan ta imot regnen, og vinterregnet kommer, så kan det gang mye bedre.
0: Åja.
1: Men du vet, det her med vær og før og alt det her, det så mangt. Og en har det fryktelig lett for å glemme bort hva som hendte årene før. Og det her manns minne, vet du, det noe egentlig ikke så mye mer eller en 3-4 dager da. Hold på å sitte på noe gammel paper som ligger her på galet da. Det har vært gjort mye sånn opptegninger på det her med vær og føre.
0: Ja.
1: Og det greit at før i verden så var jo det bra mye mer viktig det, eller ikke det i dag. For eksempel i 1835 så gjorde han Nils Erik seg i bygda, og sa han Ole Erik seg i granskolien seg klart i den siste Martenturen da på våren. Og da startet de den, skal vi se, da startet de den 2. juli og skulle fare opp korgen. Og da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen.
0: I juli?
1: I den 2. juli, da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen, da de startet fra bygdåse. Mm-hmm. Og så kjørte de med troen av storsko, ja, da var det såpass vorten vært opp i øynene mot lien da, at da kjørte de troløst ifra Storskoja til Lien, men når de kom til Lien så var troen på igjen.
0: Det er jo helt utrolig.
1: Ja, du vet det her vi tror det er så enestående kvart år det her men ting har hendt før.
0: Ja.
1: Og hvis den går til det her de her nødsårene vet du 1812 og sånt nå. Det var jo forferdelige greier. Det ble jo ikke sommer i det hele tatt da. I 1812 så ble tatesen på de beste plassene i Lerskale omtrent så stor som i blåbær.
0: Åja.
1: Og med de muligheten så det var da for å skaffe seg matanstand ifra, så kan en nå vel tenke seg hva lesen det var.
0: Ja, det var. Ble ikke enkelt.
1: Det siste store dårlige året, det var jo i 1867 da. Det tog vel ikke så fryktelig galt hos oss da, for vi har jo muligheten, vet du, for å komme oss vestover og få tak i fisk og sånt nå. Men i Sverige og utenfor grensen så var det jo alldeles forskrekkelig. Det svalt mye folk i hjert da. Og det er veldig mye historie om den tida da. Men det var dårlig her også. Som så i 1867 da, så ble Røsvatnet, det gikk ut den 16. juli. Det var første gangen de kunne ro på Røsvatnet.
0: Mm.
1: Og nå hadde det jo vært klart i skikkelig veke. Ja. Men da synes vi nå at det er en sånn høvelig senvår.
0: Ja. Men historien vis noe annet.
1: Ja, det hender veldig mye før i verden. Ja. Men det her mannsminnet, det ikke så lenge.
0: Nei.
1: I 1867 så var det et forferdelig dårlig år i Østover på Østersiden grensen, som jeg sa. Og det svalt veldig mye folk i hjel. Det en historie som veldig godt kjent, og den har nå vært skreven og et tilgjengelig skreftlig da, fra Vilhelmina da. Han som har skrevet historie, eller berettet historie da, han heter Erke Gideon. Og han forklarer det at i januar så ble det nød sagt til at slakt familiens eneste ko og et opp den.
0: Uh-huh.
1: Og det er klart, med fire unger i huset så var jo det en katastrofe når en måtte slakte den eneste ko en har.
0: Uh-huh.
1: Og en åt opp den der og mått godt. Og når den var slutt så var det ikke mer mat i huset. Da så en seg nødsagt til at fjære opp kohuden i strimlar og steka den og åtte opp og mått godt av den. Men når kohuden var slutt så fantes det ikke mer mat i huset. Det fantes ingenting. Og det eneste som fantes da, det var familiens gamle kjengskor, altså komingene.
0: Ja.
1: Men det er klart, de herrene, de var jo innbaka med kjære og sånt nå, så de var jo ikke etan. Da fikk en koka ut dem 6 ganger, og så fikk en stek dem og et dem. Men det måtte en ikke godt av.
0: Nei, det vil jeg tro.
1: Og når dem var oppeten, så var det kort og godt, det var ikke mer igjen da i huset. Og da sa husfaren ifra at nå fikk en bered seg til å dø. Husfaren, han raket seg og vasket seg og fikk familien til å vaske seg og gjøre seg i skikkelig rein og legge seg ordentlig i sengen. For da var det ikke mer igjen. Men da hadde vært det såpass ved at broren og husfaren da, han har greid å tatt seg frem oppover at Vilhelmina med mat åt dem, så de fikk såpass kjøtt at de overlevde i en veke. Og da ble det plutselig såpass bra ved at de kunne komme seg ut av fisk og få mat. Det, etter hvert vet du, så er det en synd, det er litt tåpelig når en sier den her matbørsen i VG og sånt, når en skal pine matprisen til nærmest til null.
0: Ja.
1: Det her er her med respekt for mat og sånt, når det, vi har møst noe på veien i det.
0: Nå har det for godt.
1: Vi har det rimelig godt og bra.
0: Men det var en annen ting, du, har du skog?
1: Jo.
0: Ja, ikke, har du skogen i vinter?
1: Det er klart at det ble skoging, det ble etter på stormen. Nå tog det vel ikke så gærlig her oppe som hvis vi fikk noe vest om Vesterfjellet.
0: Ja. Ja, det var jo feil.
1: Det var forskrekkelig, men han la noe ned her også, ja.
0: Det har du fått tatt rede på.
1: Det er noe han har tatt rede på.
0: Mm-hmm.
1: Det er klart, alt er ikke så godt å komme til, men det er noe sånn rimelig bra tatt rede på.
0: Det var noe, det var vel rimelig bra å arbeide i skogen i vinter.
1: Ja, det er klart, en kan jo bare tenke seg til ikke det skulle ha vært hvis det var med den snyen som var i fjordvinter.
0: Ja.
1: Det er litt løydelig også, hvis den tenker på sånn som det var i fjordvinter da, og med den snymengden av det været som det har vært nå utover våren.
0: Mm-hmm.
1: Det har altså ikke vært hørt på snyen enda hvis det har vært i fjor.
0: Nei, det har det vel ikke.
1: Nei.
0: Det var jo voldsomt. Og det har vært et tungt arbeid i skogen også.
1: Det er klart det har vært det, ja.
0: Ja da, Du, Odd Blek, hva sier du? For, ja, takk for praten.
1: Samme du.
0: Skal jeg få en Roland Cedermark til å synge om mosippene?
1: Så er det høres bra ut.
0: Så er blomsteren ifra Värmland, tror jeg det.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Korgensenteret og maleriene. Andre innslag om tusenårsfeiring i Hemnes ved Trygve Ånes. Tredje innslag om da Beatles kom til Korgen. Fjerde innslag rapport fra Målvatten. Femte innslag travle tider med Haldor Vassdal. Siste innslag historier fra Bleikvassli av Odd Bleikvassli. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.